Bine, mai contează la cașmani, că ghele că nu zile nu. Gandhi, că thai întâi când nu tălăpciuget, sajadali, șujadeșit.